0: Ko tako tō ki a korongo meni marira ko te reo o te ititanga te kuki areni I runga I te programu a tātou I te rātio 4EB Iwa ngauru mawaru Topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga uru mawaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tō patatū.